こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月23日木曜日。本日の放送は放送技術者ジハン・アクテペとともに、私メルベ・チュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4AA 静水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では一人の手の物語をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、憎しみではなく景気運動で知られるジョシュア・ハリスをイスタンブールで迎える。米国の重要インフラへの攻撃に対する警告を受け、イランは目には目を、歯には歯を報復で応じると表明。イスラエル軍ガザ各地への攻撃でパレスチナ人4人死亡、停戦合意への新たな違反。米国、サウジアラビアとの原子力協力協定締結を発表。ケニアの AK 金鉱山で坑道が崩落、作業員が死亡。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、憎しみではなく景気運動で知られるジョシュア・ハリスをイスタンブールで迎える。エルドアン大統領はイスタンブールのドルマバフチェ大統領執務室で、憎しみではなく景気キャンペーンで知られる12歳のイギリス人自閉症児ジョシュア・ハリスをと面会しました。ジョシュアさんはイギリスでモスクが極右勢力の襲撃を受けたことをきっかけに、父親と共にイスラム教徒への憎悪に反対する連帯の意思を示そうと、手作りのケーキを焼いてモスクの礼拝者らに配る活動を始めました。その後、イギリス各地で100以上のモスクを訪問し、現在はその活動をイスタンブールでも続けています。米国の重要インフラへの攻撃に対する警告を受け、イランは目には目を、歯には歯をの報復で応じると表明。イランのアバス・アラクチ外相は、米政府がホルムズ海峡で船舶が攻撃されるたびに、イランの橋や発電所を爆撃すると警告したことを受け、イランのインフラが攻撃された場合には報復すると表明しました。アラクチ外相は、イランの防衛原則は、目には目を、歯には歯をだとした上で、イランに対するいかなる侵略にも強力で断固とした対応を取ると述べました。また、イラン国営メディアもアメリカの脅しは、戦争の拡大を招くだけだと警告しました。

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: イスラエル軍ガザ各地への攻撃でパレスチナ人4人死亡、停戦合意への新たな違反。イスラエル軍によるガザ各地への攻撃でパレスチナ人4人が死亡しました。医療関係者によりますと、このうち1人は以前の攻撃で負った怪我が原因で死亡したということです。死亡した4人のうち2人はヌセイロタとアルマワシにある難民キャンプのテントをイスラエル軍が攻撃した際に死亡しました。残る2人はそれぞれ無人機と戦車による別々の攻撃で負傷し、その後死亡したということです。またイスラエル軍はガザ市ザイトゥン地区にも侵攻し、激しい銃撃や砲撃に加えブルドザーを投入したと伝えられています。米国、サウジアラビアとの原子力協力協定締結を発表。アメリカはサウジアラビアと民生用原子力協力協定を締結しました。アメリカのクリス・ライトエネルギー長官とサウジアラビアのアブドル・アジズ・ビン・サルマンエネルギー相が協定に署名し、正式に発効させました。アメリカ政府はこの協定について、核不拡散の面で前進を図るとともに、数十年にわたる数十億ドル規模の協力関係の基盤になると説明しています。協定はウラン濃縮を含む核燃料サイクル分野で両国が協力するための法的枠組みを整えるものです。ただし、アメリカがサウジアラビアにウラン濃縮技術を移転することを義務付けるものではありません。ケニアの AK 金鉱山で坑道が崩落、作業員が死亡。ケニア南西部にある英国系企業が運営するキリマペサ金鉱山で坑道が崩落。

が崩落し、少なくとも5人が死亡しました。当局によりますと、現在も複数の作業員が校内に取り残されているとみられ、特殊な救助機材が不足する中、救助活動が続けられています。また、坑道が崩落した原因は現時点で明らかになっておらず、救助活動の終了後に本格的な調査を開始する方針だということです。以上、ニュースをお届けしました。続きまして音楽の時間です。最初にお送りするのがソナル・アルジャのバンバシカとなります。

一人の手の物語。夕霞里は時に華麗な宮殿にではなく、街角のモスクの片隅にひっそりと佇む石のくぼみの中に隠されているものです。善意はそれが目に見えなくなって初めて完成されるのです。この地において右手が与えた

ことを左手に知らせるなという教えは、単に人々の口に語り継がれる格言にとどまらず、大理石に刻まれ、社会的な美意識と一つの静かな約束ごとへと姿を変えました。今日私たちが語るのは、善意の最も静かで、最も神秘的で、最も内密な、そしておそらく最も気高く、最も凛とした姿についてです。受け取るものが恥じることなく、与えるものがおごることのない、あの奇跡のような場所、ほどしの意思、そして現代におけるその響きであるかけパンの伝統についてです。準備がよろしければ、礼節の頂へ、あの静かな善意の秘密への旅を始めましょう。

数世紀前のイスタンブール、ウスキュダル、あるいはダルウィッシュと呼ばれる修行僧の街ブルサを思い浮かべてください。真夜中、近隣の住民たちが寝静まった頃、一つの人影が音もなく石柱に近づきます。この石柱は大抵高さ2メートルほどの大理石でできており、頂上が湾のようにくり抜かれた施しの石です。この人影は拍手も感謝の言葉も求めません。手にしたわずかな小銭をそのくぼみの中に置くと、夜の闇の中、自らの素性を明かすことなく姿を消していきます。これらの石は私たちの文明が人間の尊厳に与えた価値の証です。かつてイスタンブールだけでもイスキダルのドアンジュラル地区、エユップ、あるいはスレイマニエには160を超える施しの石が存在していたと言われています。この仕組みの美しさは、その石のくぼみに入れられたお金が時に何日も何週間も手付かずのまま待ち続けるという点にあります。真に困窮している者がやはり誰もいない時間帯にやってきて、そのくぼみに手を伸ばします。しかし彼が手にするのはその日必要な分、一つのパン、あるいは一杯の食事代だけです。残りは自分よりもっと困っている誰かのためにそこに残しておくのです。歴史家たちは外国人旅行者たちが何週間も金貨がそこに置かれたままなのに、誰も必要以上のものには手を触れなかったこの石について驚きを持って語り継いだと伝えています。これは単なる相互扶助ではなく、一つの社会が互いに寄せる限りない信頼と己を律する品性の記念碑であり、単なる救済の仕組みではなく、相互の信頼と社会的高潔さの一つの実例なのです。静かな善意のもう一つの傑作は、雑貨店の黄ばんだ帳簿のページの中に隠されていました。ジメム帳。ジメムとはアラビア語起源の言葉で、借り、負債を意味します。断食好きがやってくると、その界隈の裕福な紳士あるいは淑女が全く見知らぬ地区の雑貨店にふらりと入ります。ジメム帳を出していただけますかと告げます。帳簿を無作為なページで開かせ、最初から10人分の借りはいくらになりますかと尋ね、その借りをすべてその場で清算してしまうのです。ここにある気高さとは、借りを消してもらった者が誰が払ってくれたのかを決して知ることがなく、払った者もまた誰に手を差し伸べたのかを知らないということです。借りていた者が恥じいることもなければ、払った者が感謝を期待することもありません。この絶対的な秘匿性こそが、社会的な平和を支える最も強力な公募だったのです。幕府、つまり寄進財団の記録やオスマン帝国の文書には、この

異国の最も困難な時代においてすら、いかに近隣の助け合いを支え続けたか、驚嘆をもって語り続かれています。名声を追い求める善意ではなく、ただ神のお心にかなうこと、リザーだけを求める静けさが、この町々を支配していたのです。時が流れ、都市は発展し、施しの石の多くはその場所から取り除かれたり、単なる装飾用の石と勘違いされて忘れ去られたりしました。しかし、あの静かな善意の精神は、この土地の遺伝子にあまりに深く刻み込まれているため、今日でもあらゆるパン屋の片隅でかけパンの伝統として再び息づいています。今日あなたがパン屋に入り、パンを二つください、一つはかけにしてくださいというとき、あなたは実は500年前に施しの石に小銭を残していったあの人影の遺産を受け継いでいるのです。見知らぬ誰かの食卓に、その人があなたを目にすることのないまま温かいパンを一つ届けるということです。この伝統は今日パンだけにとどまりません。現代社会の利己主義への一つの静かな反旗であるかのように、賭け請求書、学生たちのための賭け食事、さらにはデジタルプラットフォーム上での匿名奨学金へ受け継がれています。パン屋に残されたそのわずかな金額は、見知らぬ誰かの食卓の上で温かい祈りへと姿を変えるのです。あなたがその人の食卓に招かれることもなければ、その人があなたと握手を交わすこともありません。しかし、互いの間には所有や金銭を超えた人類史上最も気高い橋が架けられていて、それが静かな同胞愛の橋なのです。静かな善意とは、社会の利用心の保険です。施しの石からデジタルの家計へと続くこの旅路の中で、私たちが学んだ真実はただ一つ。善意は隠されるほどに大きくなり、分かち合われるほどに豊かになるということです。私たちは今もなお、あの凛とした石とかけられたパンが残していった、その目には見えない足跡によって互いに支え合っています。今回は善意の優雅さについてお話ししました。慈しみと静けさの町を歩み続けられますように。一つの手が差し伸べられ、一つの人生が変わる。物語はその時完成する。一人の手の物語で、また来週お会いしましょう。一人の手の物語。

これで本日のテレテツルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。みなさんこんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡をめぐる旅で、今回は地中海の青い海に囲まれたケコバをご紹介します。アンタルヤ県のカシュとデムレの間に広がるケコバは、美しい入り江や透き通った海だけでなく、数千年の歴史と豊かな自然が残る特別な場所です。海の中に眠る古代遺跡でも知られ、チュルキエを代表する貴重な文化自然遺産の一つとなっています。ケコバは2000年2月25日にユネスコ世界遺産暫定リストへ複合遺産として登録されました。これは文化と自然の両方に高い価値が認められた場所であることを意味します。この地域の魅力は遺跡が残っていることだけではありません。長い年月をかけて人と自然が共に築いてきた景観そのものに大きな価値があります。そのため、アナトリアの地中海沿岸を代表する文化的景観の一つと評価されています。ケコバと聞いて多くの人が思い浮かべるのは、海の中に沈んだ古代遺跡でしょう。過去の地殻変動によって海岸の一部が沈み、建物の一部も海の中に残されました。その結果、世界でも珍しい水中遺跡の景観が生まれました。透明度の高い海の中には、石造りの壁や船着き場、建物の跡を見ることができます。こうした遺跡は美しい景色を作り出すだけでなく、自然の変化が人々の暮らしにどのような影響を与えてきたのかを今に伝えています。この地域の歴史は古代ルキア文明と深く結びついています。現在のウチャウズは古代にはテウミウッサ、カレキョイはシメラと呼ばれ、ケコバ周辺を代表する古代都市でした。石棺や岩窟墓、城壁、貯水槽、港の跡などが今も残っており、当時この地域が海上交易で栄えたことがわかります。ケコバでは陸の上だけでなく、海の中にも古代の暮らしの跡を見ることができます。ケコバのもう一つの特徴は、古代から現代まで人々の暮らしが受け継がれてきたことです。昔の集落の姿や伝統的な海辺の暮らし、そして自然との関わりが今も残っており、この地域では過去と現在が一つにつながっています。そのため、ケコバは単なる遺跡ではなく、歴史と自然が共に息づく文化的景観として高く評価されています。自然環境もケコバの大きな魅力です。島々や入り江、変化に富んだ海岸線、そして地中海の澄んだ海が美しい景色を作り出しています。陸と海が調和した環境には多くの海の生き物が暮らしています。その文化と自然が一体となった価値こそが、ケコバが複合遺産として登録された理由です。ケコバでは遺跡だけを守るのではなく、自然と文化を一つのものとして守る取り組みが進められています。歴史ある建物や遺跡、海岸の自然、昔ながらの集落、美しい景観をまとめて保全することで、この貴重な遺産を未来へ受け継ぐことを目指しています。近年は持続可能な観光も重要な課題となっています。海外からの注目が高まり、訪れる人も増えています。そのため、観光と保護のバランスを保つことが、これまで以上に大切になっています。遊覧船や歴史をめぐる観光ルート、
自然を楽しむツアーなども歴史や自然を損なわないよう工夫しながら運営されています。訪れる人がケコバの魅力を楽しみながらその価値を未来へ残すことが目指されています。ケコバの魅力は静かな風景の中で歴史を感じられることです。海の中に残る石の壁、海辺に並ぶ石棺、小さな港の跡、そして穏やかな地中海の風景、それぞれがこの土地の長い歴史を静かに語りかけてくれます。現在ケコバはユネスコ世界遺産暫定リストに登録されています。トゥルキエではこの貴重な遺産を守るため調査や記録を進めながら未来の世代へ受け継ぐ取り組みが続けられています。ケコバはトゥルキエの豊かな遺産が大きな建造物だけでなく自然と歴史が調和する風景の中にも息づいていることを教えてくれる場所です。海の中に眠る古代遺跡と今も受け継がれる暮らし、そして美しい地中海の自然、そのすべてがケコバを世界でも特別な場所にしています。それでは次回もユネスコに見るトゥルキエの足跡でまた新たな世界遺産をご紹介します。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

ーガー、または濡れバーガーです。人は大きく2つのタイプに分かれると言われます。普通のハンバーガーが好きな人、そして濡れバーガーが好きな人。さて皆さんはどちらでしょうか。でもこの質問に答えるには、まず濡れバーガーを知っていなければなりません。それではまず、この濡れバーガーがどんな食べ物なのかご紹介しましょう。濡れバーガーはふんわりとしたバンズにたっぷりのガーリック入りトマトソースを染み込ませ、蒸気で温めながら仕上げることで生まれるしっとりした食感が特徴です。パティは薄めでシンプルですが、このハンバーガーの美味しさの決め手は、ニンニク、トマトペースト、そして香辛料で作る濃厚なソースです。ソースをたっぷりまとわせたハンバーガーはガラス張りの保温ケースの中で蒸気に包まれながら温められます。こうしてあの独特のしっとり、もちっとした食感が生まれるのです。もう目に浮かんできたのではないでしょうか。ツヤのある赤いソース、指先に少し残るソースの感触、そして一口かじった瞬間に広がるふんわり柔らかな食感。それではこの食欲をそそる名物がどのように誕生したのか、その歴史をたどってみましょう。多くの名物料理と同じように、濡れバーガーの誕生にも、偶然と店主たちの工夫がありました。1970年代、まだアメリカのファストフードチェーンがトゥルキエへ進出する前のことです。イスタンブールでは、タクシムやバーダッタ通りなどの賑やかな通りにある小さな売店が人気を集めていました。当時注文が殺到する時間帯になると作るのが追いつかなくなります。そこで店主たちは考えました。注文が来てから作るのではなく、あらかじめ用意しておけばいいのではないか。焼き上げたパティにバンズを合わせ、特製のガーリック入りトマトソースを塗って、保温できる密閉ケースに入れておいたのです。ここで思わぬ変化が起こります。ケースの中にこもった熱と蒸気、そしてソースの水分がバンズにじっくりと染み込み、パンはふんわりと柔らかくなり、ソースの旨味も中まで浸透していきました。まるでハンバーガーそのものが美味しく生まれ変わったようだったのです。そしてお客さんたちは気づきました。出来たてより少し置いた方が美味しい。ソースをたっぷり吸い込んだ温かいハンバーガーは次第に出来たて以上の人気を集めるようになります。やがてお客さんの方から、あのしっとりしたハンバーガーをくださいと注文するようになりました。こうして店では注文ごとに作るのではなく、保温ケースのハンバーガーが少なくなるたびに補充するようになります。つまり濡れバーガーは忙しい時間帯を乗り切るための工夫から生まれた料理でした。しかし、その独特の美味しさが多くの人に愛される食文化へと育っていったのです。さあ、想像してみてください。深夜のタクシムを歩いています。少しひんやりした夜風、にぎわう街、ガラスケースの向こうには湯気に包まれたハンバーガーがずらりと並んでいます。店員がケースを広げ、手袋をした手で柔らかなハンバーガーを取り出し、紙に包んで手渡してくれます。受け取るとバンズはまだ温かく、ガーリックとトマトソースの香りがふわっと立ち上がります。そして一口。しっとりしたパン、熱々のパティ、濃厚なソースが口いっぱいに広がります。皆さん、濡れバーガーは単なる軽食ではなく、イスタンブールの夜を象徴する味であり、街の香りであり、多くの人にとって青春の思い出でもあります。今では濡れバーガーはイスタンブールだけでなく、トゥルキエ各地で味わうことができます。それでもせっかくなら本場、

イスタンブールタクシムで味わうことをお勧めします。それではまた次の美味しい一品でお会いしましょう。Türkiye'nin yatay料理探訪

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。